你要多进去古井干机，你进度年级，一些进度干机呢，扛得起。人家你关机的多大，多么几把卡，关机的比个开拉米火的。你看你如果变 graphic 多大，但可能跟给到大开，给拖住你别进度呢，哪里？多少人面对国内这个马其实伊拉古井卡，多东都空，伦都呢干机也东过。如果我的生意是干机多。Mun je bidi ku bare kai la mi forte ne ritoda to du do ku sen orji ku dadi kemi du arji bili sigi chat ku baka ta ka unik ne kidi kai la mi forte ne li to du do ku ganji kara dan du ne machi samji do te je per me kai suk je di ise lo da oni je di bubut arji kene kin to da inga je di kai ne li el to da police ni ga di rosi ku baka ingali barji bar ku te ver li de ku to 66 45 28 40 ise 99 60, 64, 60 ans. Kaye Lamy Fortin, tout de Kaye Gou, Dongor.